0: Under de senaste åren har EU registrerat ett stort antal asylansökningar. Enbart under första halvåret 2024 inkom över 500 000. En av tre asylsökande är kvinna eller flicka. Men har könet någon inverkan på asylprocessen? Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi en titt på något viktigt, könsaspekten i samband med asylansökningar till EU. Vi börjar med lite bakgrund. Den viktigaste asylregeln i internationell rätt är Genèvekonventionen från 1951. Den definierar en flykting som någon som befinner sig utanför sitt land och som har en välgrundad rädsla för att bli förföljd på grund av hudfärg, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åsikt. Men i den här definitionen finns inget könsperspektiv, vilket har skapat problem när det gäller att erkänna kvinnors rättigheter i internationell flyktingrätt. Även om kön inte finns med i just denna definition så har vi Genèvekonventionen om flyktingars ställning, konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor och Istanbulkonventionen. Tillsammans utgör de en kraftfull internationell ram för att försvara och skydda rättigheterna för kvinnor och flickor som söker skydd. Men hur tar EU hänsyn till kön i sina asylförfaranden? EU har en lång historia av att aktivt främja jämställdheten och bekämpa könsdiskriminering. EU har ett gemensamt europeiskt asylsystem där könsaspekterna finns inskrivna i lagtexterna. Exempel på några sådana lagar är skyddsgrundsdirektivet, direktivet om asylförfaranden och direktivet om mottagningsvillkor. De här direktiven ger särskilt skydd till utsatta individer, inklusive kvinnor och barn. Till exempel måste rutinerna för de asylsökande ta hänsyn till könet. Intervjuer måste genomföras under förhållanden där den som söker asyl får möjlighet att berätta om att de förföljs på grund av sitt kön. Familjemedlemmar bör inte vara närvarande. Den sökande ska kunna begära att bli intervjuad av en person av samma kön. Och den personal som granskar ansökningarna ska ha utbildning eller tillgång till expertråd i frågor som rör kön. Alla asylförfaranden som bygger på begreppet säkert tredje land eller säkert ursprungsland måste ta hänsyn till vad det faktiskt innebär att vara utsatt för könsrelaterad förföljelse. Personer som behöver särskilt stöd på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, sexuell läggning eller till följd av tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld ska ges hjälp och få tid att förklara sin situation. EU-domstolen har också varit viktig för en genusmedveten asyllagstiftning. Man har till exempel erkänt könsrelaterat våld som en form av förföljelse och grund för asyl eller skydd i EU. Det innebär att kvinnor som förföljs i sitt hemland just för att de är kvinnor nu kan söka skydd här enligt EU-lagstiftningen. Det här var ett stort steg framåt eftersom forskning visar att kön spelar en stor roll i varför man bestämmer sig för att fly. Faktorerna som får en person att bli migrant är inte nödvändigtvis detsamma för män och kvinnor. Kvinnor kan fly från sina hemländer på grund av könsbaserad våld, till exempel tvångsäktenskap, våld i hemmet eller våldtäkt, vilket är särskilt vanligt i länder som Afghanistan, Bangladesh och Somalia. I oktober 2024 slog EU-domstolen fast att talibanernas systematiska diskriminering av afghanska kvinnor utgör förföljelse. Som ett resultat av detta behöver myndigheterna i EU-länderna inte avgöra om en afghansk kvinna eller flicka riskerar att förföljas om hon återvänder hem på grund av de välkända allvarliga inskränkningarna av kvinnors rättigheter och friheter under talibanregimen. Det innebär att myndigheterna i EU-länderna kan avsäga sig rätten att begära prövningar från fall till fall. Men det är inget krav. Vissa EU-länder som Österrike och Luxemburg har redan meddelat att de kommer att fortsätta att granska asylansökningar från afghanska kvinnor från fall till fall. Låt oss ta ett annat exempel. I juni 2024 fick EU-domstolen i uppdrag att bedöma om två irakiska tonårsflickor som bott i Nederländerna i 5 år och antagit en västerländsk livsstil kunde anses tillhöra en viss social grupp på grund av deras positiva inställning till värdet av jämställdhet. Domstolen ansåg att flickornas övertygelse verkligen kunde definieras som tillhörande till en viss social grupp. Det här fallet är ett viktigt exempel eftersom domen lyfter fram betydelsen av jämställdhet som ett grundläggande europeiskt värde och dess potential att definiera en viss social grupp inom ramen för asyllagstiftningen. Det här får oss också att ta hänsyn till de individuella omständigheterna och erfarenheterna hos de asylsökande, särskilt kvinnor och flickor, som kan utsättas för förföljelse eller våld på grund av de värderingar de har eller den livsstil de anammar. De här exemplen visar vad EU gör när det gäller de utmaningar som kvinnor och flickor står inför under asylförfarandet. Fortsatta framsteg krävs dock för att deras rättigheter ska skyddas fullt ut och för att alla EU-länder konsekvent ska tillämpa och stärka genushänsyn. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Alexei Navalny a primit în 2021 premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și dizidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
2: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. A devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
1: La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de conferința președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
2: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
1: prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalnăi, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir la est de Moscova, a fost transferat la Carp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalnăi, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele.
3: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
2: Dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică. Să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice. Să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat:
4: This house...
2: Acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalnăi în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
1: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalnăi și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care, în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.